Eiguan, Gloria Kitoguna. Hatika, te puolue, että kun tuonne ikangaa tykynä mä kauan, kun tää muodan ikinä, mut haappajakin. Aidaan poikua heilua, jota tykkä kaadukka tuohon.